0: Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi, prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Freemobil, Vidimo Čistni Center, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Moje. Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
0: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
2: VS Styling.
3: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
2: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili o dnevih dizajna Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
2: VS Styling.
3: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
5: Ej, kom gremo?
6: Gremo na golfa.
7: Gremo na golfa.
5: Gremo.
0: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smuti in okusne zdrave bowle.
1: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
8: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
1: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
9: izberite gostilno Francel.
1: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
9: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
1: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
9: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Novo vlado pod vodstvom Janeza Janše bi lahko dobili v prvih dneh junija. Jutri bo potekal drugi krog predlaganja kandidata za predsednika vlade. Po napovedih bodo poslanci vložili kandidaturo Janeza Janše, o kateri mora državni zbor odločiti najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh. Da ima prihodnja koalicija večino, je še enkrat potrdila v zadnjih dneh s prejetim tako imenovanim interventnim zakonom za razvoj Slovenije, o katerem bomo sicer morda odločali na referendumu. Mačarski premier Peter Mađar pa je pozval predsednika Vrhovnega sodišča Andrasa Vargo k takojšnjemu odstopu. Obtožil ga je, da si je privoščil izjemno razkošje na račun davkoplačevalcev ter da je grozil svojim sodelavcem. Varga je v soboto zavrnil obtožbe, da si v okviru prenove z javnimi sredstvi v stavbi Vrhovnega sodišča uredil razkošen predsedniški apartma. Mađar pa vztraja, da je šlo za nenamensko porabo javnih sredstev, ki naj bi stala več milijard forintov.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
12: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
10: Danes bo po večini sončno s temperaturami od 17 do 21 stopinj, jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
13: Petek je dan za pico v mesničku. Vsak petek po 14 uri, 20% nižja cena pic. Novo v ponudbi, spicy pizza, samo 4,80 evra. V restauraciji Mesninček Trnovlje. Pridi s prijatelji.
0: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
10: Zastoj tovornih vozil je pred predorom karavanke proti Avstriji.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
7: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov

ponedeljek je tukaj, 6 minut čez 6, dobro jutro iz Radia Fantasy. Ampak glejte to, tudi če je danes ponedeljek, sije nam sonce, ni dežja in tudi to nekaj pomeni. O vremenu bomo sicer malo kasneje, do takrat pa vam jaz s samimi dobrimi vibracijami sporočam I got you, baby, na današnji ponedeljek, da zakorakamo v tale nov delovni teden, polni pozitivne energije.

0: Previdno na cestah ste z mano? Takole. Kar se tiče cest, naj vam povem, da na Štajerski avtocesti boste imeli oviro na cesti med za Dobrovo oziroma proti Ljubljanski obvoznici, seveda, zato tam pazljivo. In pa tudi zastoji se začenjajo že od Lukovice dalje. Če opazite, ki je še kakšen radar, pa seveda to sporočite na nič 80 1878. 13 minut je čez 6 uro, pogled v nebo pa je danes precej sončen, nekaj sončne oblačne dekoracije bomo seveda imeli danes tekom dneva. Jutri se obetajo nekaj malega plohe, trenutno imamo zunaj 7 stopinj Celzija, tekom dneva pa se dvignemo tudi do 20.
1: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit. Moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
5: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
6: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
7: Na furi, je.
6: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
7: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
8: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
9: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
10: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
11: Cineplex Torek.
12: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
11: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
13: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek, 18. maja ob 10. uri, vabljeni na predstavitev čebelarske dejavnosti Društva čebelarjev Vojnik. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
14: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo po večini sončno, s temperaturami od 17 do 21 stopinj, jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Veš, da imajo nove srajce.
19: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
18: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
17: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
20: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
21: Za dobrih 20 minut se vam bo podaljšala pot, če se peljete iz Celja proti Ljubljani, namreč od uvoza Lukovice dalje boste že obstali v koloni. Srečno!
22: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
23: Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
24: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje.
0: Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harvinorman.si. Samo še do 19.

točno tako je odmevalo tale vikend pri nas in medtem, ko smo se mi veselili športne pravljice v najbolj športnem mestu, kjer smo sprejeli seveda najboljše, govorimo o ženskih košarkaricah, ŽKK Cinkarna Celje, pa futsalerke ŽNK Celje, pa rokometaše RK Celje, Pivovarna Laško in seveda naše nogometaše NK Celje. Vsi so osvojili ali pokalni ali državni naslov, nekateri celo oboje, predvsem govorimo o ženskah. In medtem, ko smo se mi ta vikend veselili, skakali od veselja in rajali, pa Rijera, naš bivši trener, nogometni, seveda, toči solzice. Dobo je odpust in sicer na roza papirju so mu iz Frankfurta povedali, da bo moral zapustiti njihov klub, ker pač ne dosega rezultatov. Vidiš, Rijera, res da si gambler, ampak očitno, če nisi bil deležen tega reka, bolje biti prvi na vasi kot zadnji v mestu.

0: Gremo pogledat, kaj se skriva na cestah za stoj. Seveda na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani med Lukovico in Domžalami se vam bo pot podaljšala za dobrih 20 minut. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse, če imate še vi kakšno informacijo, kje slučajno so skriti radarji z policisti z radarji, to nas o tem obvestite na brezplačno telefonsko številko 0801878. Ja, takole, pa nam manjka še 16 minut do 7, če je slučajno kdo zamuja v službo. In na termometru kaže 7 stopinj Celzija, tekom dneva bo dokaj sončno z nekaj oblačne dekoracije, temperaturami pa vse do 20 stopinj Celzija.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Radio Fantasy je ponosni prejemnik srebrnega grba mestne občine Celje. Hvala mestni občini Celje, mestnemu svetu, zavodu Celeja Celje ter našim poslušalcem in oglaševalcem. Radio Fantasy ostaja z vami, ker najboljši ostanejo z nami.

0: За попълна пословна комуникация и немолтен стик с послушалци потребуемо фиксно телефонио, ки рез делуе. Зато на Радио Фентези заупамо подетю Новатил. Новатил – синоним за фиксно телефонио. Веч на novatil.si.
1: Мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на едном месту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиня вас при Петровчах.
2: 40-ти Тики Рейли Веление ваби на прави рейли спектакъл. Върхунски возники, атрактивни овинки и непозабно догаяние у Веленю, Шоштанью и околици. Не замудите най-вечега бензинскега викенда лета от 21 до 23 мая. 41-ти Тики Рейли Веление. Вече трасах и запорах на railiveleniye.si.
3: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko s preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
4: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
5: Jaz sem prva šolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
4: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
5: Misija uspešno zaključena.
4: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
5: Obiščite papirnica-5.si.
6: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
7: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. Vtorek 19. maja ob 10. uri vabljeni na ogled fotohiše Pelikan. Ob 17. uri pa vabljeni na predavanje Rdečega križa Slovenije. Prva pomoč in uporaba AED. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje. Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051-660-660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
11: Merkur, ker je lahko še boljše. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Poslanci bodo v tem tednu odločali o novem mandatarju za sestavo vlade. Na tajnem glasovanju se kandidatu Janezu Janši obeta do 50 glasov podpore, državo pa bi tako lahko prevzel v prvih dneh junija. Janša ob nastopu napoveduje vitko državo in zmanjšanje birokracije, vendar gospodarstveniki in analitiki opozarjajo, da gre za težko uresničljiv cilj. V 30 letih se je namreč nabralo že več kot 20 tisoč pravnih aktov, ekonomisti pa opozarjajo tudi na veliko krhkost javnih financ. Za konec pa, če je glas slučajno spregledal, Bulgarija je slavila zmago na 70 Euroviziji, tri države pa so doživele popoln polom pri glasovanju občinstva. Velika Britanija, Nemčija in Belgija so od glasovalcev prejele okroglo ničlo. Britanski glasbenik Sam Battle je svojo pesmijo Eins, zwei, drei tako pristal na samem dnu lestvice, v sodi brez točk pa se kljub velikim pričakovanjem nista izognili niti nemška in belgijska predstavnica.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature pa od 17 do 22 stopinj, jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami in kakšno stopinjo več.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Dobrih 20 minut boste zamujali v smeri proti Ljubljani, zaradi seveda del, ki so tam, oziroma zamujate že kar dobrih 30 minut. Zaenkrat pa je iz cesto tudi vse. Če slučajno še kje opazite kaj, dejte to sporočiti na nič 80 1878. Aha, medtem ko pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Štajerki v smeri Ljubljane na izvozu Šempeter. Srečno!
16: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radiu Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
0: aerosol.si
1: Radio

Oja, Rick Martin in Kristina Aguilera, tale latino duo, 5 minut čez 7. uro na Radio Fantasy. Veste kaj, dobro jutro vam najprej želim vsi tisti, ki ste ravno kar preklopili na Radio Fantasy. Jaz sem Šuši in danes bom z vami vse do 10. In zadnje čase resno razmišljam o sebi, o izboljšavah, o napredku. Veliko ljudi mi je tudi rekel, da naj si najdem profesionalno pomoč, pa sem si rekla, da mogoče imajo pa prav. In zdaj sem začela delati v tej smeri. Tako da zdaj iščem butlerja, čistilko, šoferja in kuharja. No, Jennifer Lopez vse to ima, a ne? Jaz bom pa imela sam njeno ljubezen. If you had my love. J-Lo prihajam.

0: Če bi zavrteli uro nazaj, bi bilo super, ker bi se lahko zmenili drugače. Da mogoče proti Ljubljani danes ne greste, kajti zamujate dobrih 30 minut zaradi del na cesti od Lukovice proti Domžalam. Pa še pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Šempeter. O policijskih ali radarskih kontrolah pa zaenkrat ne duha, ne sluha. 14 minut je čez 7 uro. 7 minut je na termometru in do 20 jih namerimo danes. Danes nam sije sonce, jutri pa lahko nastane tudi kakšna ploha.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Doza Sporta na Radio Fantasy.
1: Pa se bomo zopet dozirali po najbolj športnem vikendu, ki je za nami, seveda bil je sprejem vseh naših športnikov. In seveda, kdo ima največ športnih informacij, kdo drug kot Nena. Nena, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ki si bila, kaj si delala?
2: Ne bi rekla, da imam največ športnih informacij, sem pa trudila se zbrati večino tistih.
1: No, pa enkrat pa sprejmi pohvalo.
2: Hvala lepa, ampak vseeno, so še nekateri, ki so še bolj o tem. Ampak začnimo s tistimi, ki so pa res rasturali tale vikend. To so rokometaši Slovenije, ki so se vrstili na svetovno prvenstvo, ki bo januarja naslednje leto potekalo v Nemčiji. V kvalifikacijah so bili Slovenci dvakrat boljši od Črnogorcev. Tudi na drugi tekmi je šlo proti koncu tekme kar na nož, ampak se je šlo. Zmaga je zmaga in to je najbolj pomembno. Slovenska paranamizna teniška igralka Andreja Dolinar nas je razveselila z bronasto medaljo, ki je osvojila v ženskih dvojicah na turnirju v namiznem tenisu za parašportnike, ki je v minulih dneh potekal v dvorani Tri lilije v Laškem. Iskrene čestitke seveda tudi Andreji, prav tako iskrene čestitke tudi slovenski reprezentanci v odbojki sede, ki je prav tako osvojila bronasto medaljo in sicer je bila tretja v Zlati ligi narodov v Nemčiji. So pa sicer naše dekleta v tem športu na evropski lestvici na drugem mestu, tako da bravo punce. Bravo pa tudi slovenskim hokejistom. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije sodelujejo in zelo dobro tekmujejo. Po dveh tekmah imajo zmago na Češko in pa poraz proti Norveški. Ampak tale poraz bo zagotovo hitro pozabljen, kajti jutri zvečer bo Slovenija igrala Slovaško in verjamem, da se bo spet išlo zmago. Navijači nogometnega kluba Celje so za naj igralca sezone v celjskem moštvu izbrali vratarja Žana Luka Lebana. Priznanje za naj gol sezone pa so namenili Juanjo Nietu. Sta pa priznani bili podeljeni na sobotni sicer porazni tekmi Celja s Koprom, po kateri je moštvo Celja prejelo tudi prehodni pokal za tretji osvojeni naslov državnega prvaka. In smo že pri atletiki. Slovenski metalec diska Kristjan Čeh je na mitingu Diamantne lige v Šanghaju pokazal, da še vedno sodi v sam vrh elite. Z rekordom mitinga je zmagal. Prav tako se je odlično odrezal tudi celjski atlet Matic Ian Guček. V teku na 300 metrov z ovirami je bil peti. In ko sem že ravno pri atletiki, celjski atlet stadion Kladivar bo danes gostil športne igre mladih, tako da če imate čas, lepo vabljeni od 10. ure dalje. Teh iger se bo udeležilo 750 otrok z vseh celjskih osnovnih šol, pa tudi ekipa oziroma otroci vrtca Tončke Čečeve bodo sodelovali tako v teku na 60 metrov, igri med dvema ognjema kot v štafetni igri Zero Waste bodo tekmovali otroci, tako da bodo veseli vsake navijaške podpore. Vabljeni torej na atletski stadion Kladivar od 10. ure danes.
1: Odlično, dogaja bo spet cel kup. Midverjena pa nadaljujeva, se veš, ponedeljek je. In malo drugačna vprašanja sledijo, ne?
2: Velja.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: violino, ki bo v ponedeljek, 18. maja ob 19. uri v Mladinskem centru Žalec. Nežni toni violine, kristalne posode, zvončkov in bobna te bodo popeljali v globoko sprostitev in notranji mir. Prijavnico najdeš na kanalih Mladinskega centra Žalec.
1: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Vračajo se Klefovi večeri pod kozolcem.
4: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
3: Poleg šefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje brbončic z ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Bistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod kozolcem
4: v Ari vasi 19.
5: Vaša koža pripoveduje zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
6: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
7: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni. Hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
10: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
8: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.

0: We like to party. Žur za generacijo 30 plus.
1: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
0: Ne zamudi, We like to party. V klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si. If you wanna be my lover. Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
2: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature pa 17 do 22 stopinj, jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami in kakšno stopinjo več.
2: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
5: To!
2: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
5: Dobimo se v baru Opoka.
2: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Dobrih 30 minut boste zamujali, če peljete proti Ljubljani. Zastoj je namreč zaradi del že pred Lukovico, torej pazljivo. In pa seveda, če imate še vi kakšno informacijo o tem, kje so skriti policisti z radari, pa seveda to sporočite na brezplačno telefonsko številko. Nič 80, 1878.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: Ponedeljkovo vprašanje dneva na Radiu Fantasy. Mi postavljamo nenavadno vprašanja, vi odgovarjate.
1: In v današnjem ponedeljku je to nenavadno vprašanje tole. Če bi imeli priložnost naučiti se sporazumevati z rastlinami ali pa naučiti se razumeti, kaj govorijo dojenčki, kaj bi vi izbrali? In najprej odgovori Branko.
2: Kaj bi si izbral? Kaj dojenčki govorijo?
1: Ok, dojenčka. Govorica dojenčkov torej za Branka, kaj pa bi izbrala Dragana?
3: Po mojem, da kaj govorijo dojenčki. Z rastlinami nisem glih tak najbolj blizu, nič mi kaj takega ne uspeva. Po mojem, da to, kaj govorijo dojenčki.
1: Ok, tudi jaz moram priznati, da bi verjetno izbrala kar tole učenje, razumevanje govorice dojenčkov, glede na to, da občasno tudi uskočim recimo kot varuška in bi bilo dobro kdaj vedeti, zakaj je ravno zdaj joka, kamo manjka. Skratka, bomo videli, ali se bo dalo tudi tega v prihodnosti naročiti. Čeprav men recimo tudi ne bi škodilo znati sporozumevati se z rastlinami, vsaj zato recimo, da bi mi same znale povedati, kdaj pa kolik jih naj zalijem.
0: Ponedeljkovo vprašanje dneva na Radiu Fantasy. Mi postavljamo nenavadno vprašanja, vi odgovarjate.

0: Za 22 minut se vam bo podaljšala pot, če greste proti Ljubljani, zaradi del seveda vse od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80 18 78. No pa poglejmo še v nebo. Ja, kar nekaj sonca imamo danes na nebu, medtem ko tekom dneva se bo mogoče narahlo tudi pooblačilo, ampak temperature pa bodo poskočile iz trenutnih 9 na popoldanskih 12.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Ej ti, previdno na cesti. Naslednjo pesem je Šuši izbrala samo zate. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava. DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy. Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
1: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
2: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehnike.
4: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
5: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
6: www.najemstrojev.si

0: v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
4: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
5: Co, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za začetek postopkov za referendum o novem interventnem zakonu. Po njihovem mnenju gre za projekt brez socialnega dialoga, ki škoduje državi, zato zahtevajo njegovo zamrznitev. Obenem bo predlogu za odložilni veto danes odločal tudi državni svet. Stranke, ki so zakon pripravile, sicer poudarjajo, da prinaša nižji davek na hrano in energente ter nujne rešitve za gospodarstvo. Nadaljevanju pa na tuje. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo močno pretresa tankajšnje politično prizorišče. Po najnovejših javnomnenjskih raziskavah inštituta INSA je namreč dosegla rekordno kar 29% podporo na nacionalni ravni. Medtem tradicionalnim nemškim strankam priljubljenost strmoglavlja. Konzervativna unija kanclerja Friedricha Merca je padla na 22%, kar je najmanj v zadnjih 4 letih.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
11: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature pa od 17 do 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami in kakšno stopinjo več.
12: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Jutranje zastoje pričakujte na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. In če na cestah opazite še kaj, nič 80, 1878, previdno.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
16: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na

Don't talk, just kiss and let's fool around. Si predstavljate, da prijete v službo in poljubite svojega šefa? Ali pa šefica, no? Ja, lej, se da tudi to, odvisno v kakšnih odnosih ste. In 6 minut je čez 8 uro. Dobro jutro vam, Aham Šuši iz Radia Fantasy. In veste kaj, mi imamo za vas zopet nagradno igro, zato napnite ušesa, kajti prav kmalu vam razkrijemo kakšno. Are you ready?

0: Ja, od klišeja pa gremo k vremenu. Sonce in do 20 stopinj Celzija bo danes, trenutno jih je zunaj že 10. Nekaj oblakov bo seveda tudi prisotnih, že jutri bo oblakov več, kajti pričakujemo tudi kakšno dežno kaplo.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: A veš in sej veste, ne? Vse, kar morate storiti je... Tako je. Prijeti telefon v roke in poslati SMS. Z vsebino Grlica, vaše ime in primek na 041-300-300. Kajti Grlica iz Trnovelj pri Celju vam bo podarila Milwaukee radio, ki pazi to, deluje tudi tam, kjer ni elektrike. Ma bojda močen zvok, bluetooth povezavo in tudi DAB sprejem vseh postaj. Torej, ni da ni da je in... Jaz vam povem, da ta teden zbiramo lepo vaše prijave, izžrebamo finaliste in v ponedeljek nekoga nagradimo prav z Milwaukee radijem, ki ga boste dvignili v Grlici, se pravi, ki je v Trnovljah pri Celju. Ste že poslali SMS? Še ne? Grlica, vaše ime in primek na 041-300-300.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.

0: Ej, kam gremo?
1: Gremo na golfa.
2: Gremo na golfa.
3: Gremo.
4: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smuti in okusne zdrave bowle.
5: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
6: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek 18. maja ob 10. uri vabljeni na predstavitev čebelarske dejavnosti Društva čebelarjev Vojnik. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
7: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
8: Noče ven?
7: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
8: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
9: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
10: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
17: To je to.
18: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
19: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto v predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
9: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature pa od 17 do 22 stopinj, jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami in kakšno stopinjo več.
20: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
21: Samo dobro tehniko.
22: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
23: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Zastoj lahko pričakujete na štajerski avtocesti od Lukovice do Domžal zaradi del na cesti in pa to je za enkrat tudi vse. Srečno in varno.
26: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
27: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
28: Z dolgoletno tradicijo.
29: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje.
0: Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostavne nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harvinorman.si. Samo še do 9.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: In to ne kar enega, ampak Milwaukee, ki ima močen zvok, dela na Bluetooth in ima tudi DAB sprejem vseh postaj. Ste že poslali SMS, kaj ti na Radio Fantasy lahko prav vi osvojite tale Milwaukee radio, ki ga boste prevzeli pri Grlici iz Trnovelj pri Celju. Napisati morate Grlica, vaše ime in priimek na 041-300-300 pa poslati potem SMS. In seveda biti pri telefonu, ker še v tej uri bom nekoga izžrebala, ali pa vam mogoče dam pol urce časa, ajde. Čez pol urce žrebam nekoga, ki se bo uvrstil v finale naše nagradne igre in v ponedeljek z malo sreče postane tudi glavni zmagovalec oziroma zmagovalka, ker vidim, da tudi kar nekaj deklet se prijavlja. Torej, želite ekskluziven Milwaukee radio? SMS pošlite na 041-300-300 za sebi na Grlica, vaše ime in priimek in z malo sreče vam Grlica iz Trnovelj Milwaukee radio tudi podari.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy. Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Zdaj ste lahko srečni, da sem imela mikrofon ugasnen, ker nočete vedeti, kak sem se drla. Ja, Pop Design in Vili Resnik minuli vikend tudi na Odru pri Pišku bilo je fenomenalno. Bomo pa seveda upam, da kmalu ponovili, jaz se že namreč počasi pripravljam tudi na, se veste, fantazijo, nočni pohod na Celjsko kočo. Ja, nekaj na šeloči do takrat in kar nekaj vremena se še bo zamenjalo v tem času. Trenutno imamo zunaj 11 stopinj Celzija, soncem obsijanih, nekaj dekoracije oblakov imamo seveda prisotnih, temperature pa se bodo tekom dneva povzpele tudi do 20 stopinj Celzija.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

od Alu Alu pa gremo v 80-ta. In sicer Sara, perché ti amo. Me pa vseeno zanima, ste že poslali SMS za sebino Grlica, vaše ime in primek na 0413300300? Še malo in nekoga izžrebam, ki bo postal moj prvi finalist oziroma finalistka v naši nagradni igri, kjer bomo podelili Milwaukee radio. In sicer iz Grlice, iz Trnovelj pri Celju.

0: Green Gold Brewing.
1: Engelse palahka.
2: Tradicionalna ponirkova zabava pri ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota, 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas do poldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žogliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni. Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
2: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
0: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
2: Ne zamudi, We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na N3.

0: Na Maži Verigojn se nam pridruži trase 33, 60, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo čistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Moje.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Cineplex Storek.
3: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Oddaja VS Styling.
8: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
7: VS Styling.
8: Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
9: V oddaji VS Styling bomo govorili o dnevih dizajna Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
7: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
10: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
10: izberite gostilno Francel.
11: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
10: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
11: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
10: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
1: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
12: Skoraj milijon evrov za ceste. Vojnik pospešuje obnovo infrastrukture. Robert Gotar pa je svetovni rekorder v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike. Dobro jutro, z vami sem Nena Arzenšek. V Vojniku letos namenjajo skoraj milijon evrov za prometno infrastrukturo, pri čemer se fokus seli z asfaltiranja makadamskih cest na obnovo dotrajanih asfaltiranih odsekov. Ceste širijo in obnavljajo ter izboljšujejo odvodnjavanje. Projekti pa potekajo v Novi Cerkvi, na Frankolovem in v Vojniku. V naselju Pristava se je začela gradnja pločnika. Dela so trenutno v prvi fazi in bodo izvedena do približno polovice trase. Projekt bodo v junijskem roku prijavili tudi na razpis Trajnostna mobilnost. V primeru uspešne pridobitve financiranja in glede na razpoložljiva sredstva v proračunu bodo projekt nadaljevali v drugi fazi, do zaključka predvidoma v letu 2027. Nadaljujejo pa tudi zamenjavo lesenih mostov. Poleg tega je v načrtu še kolesarska povezava s Celjem. Vojniška občina želi z vlaganji v infrastrukturo izboljšati varnost in tudi kakovost bivanja. Slovenija ima Guinnessovega rekorderja v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike. To je Velenčan Robert Gotar, ki je na velenjski Visti harmoniko igral kar 83 ur in 25 sekund in poskrbel, da je Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike spet v slovenski lasti. Včeraj je bila velenjska Vista prizorišče še enega harmonikarskega rekorda in sicer je 4066 harmonikarjev postavilo slovenski in tudi evropski rekord v skupinskem igranju harmonike, ko je iz njihovih harmonik hkrati zazvenela Avsenikova Na Golici. Kje in kdaj lahko prijavite otroke v poletno počitniško varstvo? Pa preverite na rfantasy.si.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v fantasyjevi deželi.
14: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature pa od 17 do 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami in kakšno stopinjo več.
15: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Previdno v smeri proti Ljubljani, se veste, tam vas čakajo, ker zastoji proti ljubljanski obvoznici. Radar v belem apu pa je upažen v Rimskih Toplicah v križišču pri trgovini. Torej, če policiste opazite še kje, da merijo vašo hitrost, jih dejte zatožiti, da lahko seveda tudi ostalim sporočimo, kje jih čaka položnica za prehitro vožnjo.
18: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
19: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
18: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
19: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
20: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
21: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
22: aerosol.si
19: Radio

0: Ja, nekateri smo
1: Radio Fantasy.
2: Mi smo to, kar morate vedeti in slišati.
0: Ja, nekateri smo crazy in love, nekateri pa smo povsod, kjer je to potrebno. In minuli vikend je namreč v proizvodni hali celjskih mesnin v delu obrata za predelavo mesa v Celju izbruhnil požar, v katerem k sreči ni bil nihče poškodovan, gmotna škoda pa bo precejšna, pravijo. In Boris Žnidarko, direktor poveljnik poklicne gasilske enote Celje, ki je seveda tudi prva posredovala na prizorišču, je trenutno z nami. In Boris, daj mi povej, kako je potekala sama intervencija?
3: Ob 21:33 minut smo bili obveščeni o požaru na tem industrijskem objektu. Na kraj sta odhitele poklicna gasilska enota in teritorijalna enota. Se je ob samem ogledu ugotovilo, gre za malo specifično zadevo. Od zunaj ta požar je bil le s težavo viden, ker vse se je dejansko dogajalo v zaprti hali, na kar so se začele delati od vstopne odprtine v halo, se je ugotovilo, da je notri požar razvit oziroma pridušen, bi temu rekli. Smo še dodatno poklicali 3 gasilske enote in potem je sledilo dvorno gašenje teh žarišč. Velike težave so nam povzročali te sekundarni stropi, ki so se potem zrušili in je bilo sam dostop do žarišč in gašenja s tem otežen. Na kar je potekala gasilska straža do 9. ure zjutraj. To smo spet prostore pregledali, prezrečevali. Seveda v teh prostorih še je bilo kar nekaj strupenih plinov, predvsem monoksida, in se potem to vse skupaj zračilo do današnjega dne. Danes pa spet izvajamo meritve in prisotnosti teh plinov, če so še prisotni.
0: Ja, vzrok požara zaenkrat celjska policija še preiskuje. Iz celjskih meznin konkretnejših informacij o posledicah vpliva požara na njihovo obratovanje zaenkrat še ni. Na Facebook strani so zapisali le, da so v tem tednu možne spremembe v ponudbi tedenskih malic, tako v mesničku Trnovlje, kot tudi tukaj z dežele na Lavi. Več informacij seveda bomo zagotovili takoj, ko jih bomo imeli.
1: Mi smo to, kar morate vedeti in slišati.
2: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibra.

0: Vse potrebne informacije o policijskih ali radarskih kontrolah. Radar v Belem Apu je namreč opažen v Rimskih Toplicah, v križišču pri trgovini, zato tam pazljivo omejitev je 50 km na uro. In če jih slučajno opazite še kje, veste, kaj morate storiti. Vam pa priporočam, da peljete previdno, tudi če peljete proti Ljubljani, tam so namreč zastoji zaradi del. Sončno in toplo vreme nas čaka ta teden, vsak dan bo preko 20 stopinj Celzija, s tem pa, da jutri lahko pričakujete tudi kakšno dežno kapljico. Medtem ko danes bo suho, temperature pa se bodo povzpele od trenutnih 12 stopinj Celzija na popoldanskih 20.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
3: Tisto, kar

Radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Damjano David, Tajla in Nile Rodgers. Talk to me. Radio Fantasy.

0: Pozor, vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
4: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
5: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
8: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
9: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
10: Na furi je.
9: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
10: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
11: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
15: Karglas popravi, Karglas zamenja.
16: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature pa od 17 do 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami in kakšno stopinjo več.
17: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
20: To!
17: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
20: Dobimo se v baru Opoka.
17: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
21: V Rimskih Toplicah v križišču za trgovino vas čaka radarska kontrola v Belem Apu. Zastoj zaradi del pa je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Krtine proti Domžalam. Srečno!
22: Zima, zima, bela.
23: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Ja, da je delo lažje, pa tudi, da doma grmi kaj drugega kot pa tečna žena. Mal heca ne škodi. Ja, z Grlico iz Trnovelj pri Celju smo se odločili, da vam polepšamo tale teden. Z nagradno igro, kjer lahko osvojite radio, Milwaukee radio, ki špila ne sam fantasy, ampak tudi kaj druga. Seveda pa imamo vsi nastavljeno na fantasy in jaz sem vam rekla, da morate seveda vsi poslati SMS z osebino Grlica, vaše ime in priimek na 0413300300, kajti ta teden žrebamo finaliste, v ponedeljek pa srečnega izbranca oziroma izbranko, ki bo pod roko ali pa na ramenih odnesel Milwaukee radio. In tokrat je bil žreb naklonjen Alešu, pa ga dejmo poklicati.
2: Ja, prosim.
1: Dobro jutro, Aleš, Šuši tukaj, Radio Fantasy.
2: Dobro jutro.
1: Kako smo?
2: Ja, pa bo, zdaj
1: to je to, lej. Aleš, vidim, da si se prijavil, da bi imel radio.
2: Drži.
1: A delaš na terenu, ali kako?
2: Vsi ga malo.
1: Fajn je imeti pa same dobre vibracije skozi rave, ne?
2: Ja, to se pa strinjam.
1: Ja, lej. Zdaj, da si zagotoviš mesto finalista, Aleš, mi moraš najprej odgovoriti na nagradno vprašanje.
2: Ojej.
1: Kje se nahaja trgovina Grlica v Celju?
2: Trnovlje.
1: In odgovor je... Pravila Aleš.
2: Super, vidiš.
1: No, evo, to je to. V glavnem, Aleš, zdaj situacija je taka. Zdaj si finalist. Prvi finalist. Mi do konca tedna še žrebamo ostale štiri finaliste. V ponedeljek pa potem izžrebamo tudi nagrajenca, torej tistega, ki bo prijel Milwaukee radio. Tak da, super. Ostani seveda na valovih Radia Fantasy in v ponedeljek držim pesti, da bo sreča na tvoji strani.
2: Super, najlepša hvala.
1: Prosim, Aleš, edino malo še počakaj na liniji, da se seveda še dogovoriva za ostale stvari, velja?
2: V redu.
1: Evo, Aleš je naš prvi finalist, ste pa lahko tudi vi naslednji. In ste že poslali SMS? Še ne? Hitro. Grlica, vaše ime in priimek na 0413300300.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.

0: vedno na cestah, na zadnje ste opazili radarsko kontrolo v rimskih toplicah in sicer v belem apu, kjer so merili vašo hitrost v križišču za trgovino. Zastoj zaradi del pa je seveda še vedno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Krtine do Domžal. Sonček nas boža, temperature pa že okoli 13 stopinj Celzija. Tekom dneva se bomo povzpeli vse do 20. Lahko pričakujemo tudi kakšen večji oblak, ampak do jutri za enkrat padavin ne obetajo. No, jutri pa brez dežnika ne hodite v doma.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

The Rembrandts, I'll be there for you. To je rekel Radio Fantasy za vse vas, ki zdaj le vlečete na ušesa naše vibracije. Ja, 9:55, Janko sem z vami in dopoldne tudi današnjega ponedeljka bo sila dobro, predvsem glasbeno gledano. Začel bom pa na velenjskem koncu. Ok, so podirali rekord s harmoniko, ampak tam brenka kitara že več kot 40 let in velenjski matadori Šank Rokovci so imeli nekaj pretresov v zadnjem času, smo brali. Bor Zuljan je zapustil skupino, šel je svojo pot zaradi različnih pogledov na glasbo. Tudi klaviaturist, ki bo občasno še nadaljeval z njimi, se je poslovil. Ampak skupina je objavila tudi podatek, da imajo že dva nova člana in v ožjem izboru sta se našla kar dva kitarista, pa so rekli, enač, vrnimo se k našim koreninam. Takrat sta bili dve kitari v spredju. Marko Zorec je iz Maribora, kitarist, skladatelj, producent, je pa tudi klaviaturist. Drugi je pa z Kopra, Andrej Rot, kitara, spremljevalni vokal. In seveda, zdaj so fantje rekli, no material zelo kmalu poleti damo ven singl in že snujemo tudi pesmi za nov album. Začenjam s pesmijo, ki ima nekaj mesecev, stare korenine in pravi, danes je dan.

Šankro, kot si pravi, danes je dan in srečno na novi poti. Omenil sem Velenje in tudi podiranje rekorda. Vikend je bil v raztegovanju harmonkarskega meha. Robert Goter je uspel v drugo več kot 83 ur. Padel je Guinnessov rekord. Čestitke, spoči si, Robin. Po drugi strani pa včeraj tudi harmonikari, ki so postavili slovenski pa evropski rekord, ne pa svetovnega, ampak ko se meriš z nacijo, ko je velika ali pa obsežna več kot 1,400 milijona prebivalcev z našimi 2 milijoni, potem veš, da smo veliko naredili. Ja, mogli bi jih biti 5,200, mislim, da 86, neka taka cifra je, ne, 5,282, to je rekord, ki ga imajo Kitajci, no, v Velenju je bilo včeraj 1,216 harmonikarjev premalo, ampak kot sem dejal, slovenski in evropski rekord je padel 4,066 harmonik, to pa je, ne, in zaigrala in zadonela je, ja, naša golica, bravo. Ampak je pa to itak najbolj predvajan komad na svetu, tako da le Kitajci. Po drugi strani pa še ena kombinacija obstaja, se veste, Gorenje, Hisense, pa to je lahko neko slovensko-kitajsko partnerstvo, pa res drugo leto, kot je bilo povabljeno, da se bo vnovič podiral ta rekord, pripeljajo še nekaj naturaliziranih, ne, Kitajcev, ki so postali Slovenci s harmoniko in naredimo rekord mi na tak ali drugačen način. Zdaj pa ena taka, ki se seli v afriško prerijo, gremo v savano in The Lion Sleeps Tonight.

0: Da ne budu vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
1: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
0: Optika Tržan, nasproti vojašnice v celu.

0: piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko. V torek, 19. maja, zadnjič v Celju. Vstopnice na Petrolu in na spasteater.com.
10: Generacija 30 plus pripravi se na najboljši žur.
11: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30 plus.
10: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
11: Ne zamudi, We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
14: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
15: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
16: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
17: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature pa od 17 do 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami in kakšno stopinjo več.
6: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na zadnje smo govorili, kontrola je v Šentjurju, pri gasilskem domu imamo še eno svežo, v Rimskih toplicah pri Tušove coni 30, tam se nahajajo, so pa določene delovišča, ki terjajo nekaj minut dodatka k vaši vožnji, eno tako je od Domžal proti Šentjakobu v smeri prestolnice, kjer morate dodati nekaj minut, no pa verjetno še kje druge.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
23: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
24: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

crazy, zdaj pa no, so rekli malo crazy, v bistvu malo bolj provokativni kot nori, moramo biti malo bolj odštekani, pa toliko udarni, da se bo naše ime hitro prijelo in se je. Ste gledali film Karavla, mogoče tudi od tam ven, električni orgazem.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na predstavitev knjige Vrt ljubezni avtorice Andreje Cepuš, ki bo predstavila rodovna posestva na Slovenskem. Pričakuje vas v ponedeljek, 18. maja ob 17.30 v študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje. Osrednja knjižnica Celje vabi na angleški bralni klub z Aniko. Pridružite se ji v torek, 19. maja ob 17. uri v besednici Osrednje knjižnice Celje. Miško Knjiško vabi otroke od 4. do 7. leta na pravlične dogodivščine s knjižničarko Mojco v sredo 20. maja ob 17. uri v knjižnici pri Miško Knjišku.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek, 19. maja. Celje z okolico, Opekarniška in Olimp, med 7. in 9.30, ter kopališče omrežje Trubarjeva ulica, med 8. in 10. Bolše z okolico, Koblek, med 8.30 in 10.30. Ljubečna z okolico, Glinsko, med 9. in 11. Velenje z okolico, Velenje 2, izvod Tomšičeva 18, 20 in 22, med 8 in 14. Ljubno ob Savinji z okolico, Primož Plesac, Primož Bukovnik in Lučka Meja, med 8.15 in 14. Grobelno z okolico, prelaz Grobelno in Zgornje Završe, med 7.30 in 14.30. Ponikva pri Šentjurju z okolico, Ponikva, Srževica, Okrog, Podgaj, Slom, Brezje, Slom, Zgornje Selce in Završe, med 13. in 15. Šentvid pri Grobelnem ter Šmarje pri Jelšah z okolico, Zastranje, Šmiklavš, Dvor, Jelšingrad, Senovica, Močle, Tunel, Ponkvica, Bodrišna vas, Šentvid Slake, Šentvid, Štekolec, Vrh, Sotensko, Preloge Mlinar in Krtince, med 7.30 in 14.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpad.

0: kom gremo?
1: Gremo na golfa.
2: Gremo na golfa.
3: Gremo.
4: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
5: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051-660-660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
7: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko s preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj www.alpegf.eu.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting, karting center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
12: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
10: Copifoto.si.
13: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Copifoto.si.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Še malo manjka in Janez Janša bo že četrtič predsednik vlade. Danes se zaključuje usklajevanje nove vladne koalicije. SDS, SLS in Fokus odločajo o podpori koalicijski pogodbi, medtem ko so demokrati in NSI zeleno luč že prižgali. Podpis pogodbe in kandidaturo Janeza Janše za mandatarja je tako pričakovati ta teden. Glasovanje v državnem zboru bi lahko sledilo v petek. Koalicija naj bi imela skupaj 43 poslanskih glasov, dodatno podporo pa napovedujejo še poslanci stranke Resnica. Kaže, da bomo vozniki za bencin plačevali malo več, za dizel pa malo manj. Po izračunih financ naj bi se bencin podražil za okoli 2 centa na liter, medtem ko bi se dizel in kurilno olje nekoliko pocenila. Končne cene bodo odvisne tudi od morebitnega posega države v davke in dajatve. Vlada je namreč prejšnji teden z okoljsko dajatvijo že preprečila večjo pocenitev goriv.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Sončno bo danes, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature pa od 17 do 22 stopinj.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
17: V pristavi pri Mestinju bodite pozorni, tam je črn Berlingo, gre seveda za radarsko kontrolo in postavljena je na začetku ravnine.
18: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Ja, brez radija mi živeti ni. Ma ja, dejte radio bolj na glas, obstaja cel kup pesmi in pa fajn je, če res niste v tišini, kot pravi tale naš napovednik in Milwaukee radio bo nekdo odnesel. V tem tednu vas bomo našli finaliste, potem pa lepo izžrebamo enega izmed vas. Torej, sodelujte, prijavite se na čisto enostaven način, samo z enim SMS-om. Samo z enim SMS-om je že dovolj. Napišete noter Grlica, pa dodate ime in priimek. In evo. Ste že v žrebu, tako da če vas pokličem in imate to srečo, da padete med finaliste, je to to. Ja, Milwaukee radio pa dobimo v Grlici, ki jih najdete na Trnovelski cesti 24, torej v Trnovljah. Grlica je velika štacuna z zelo velikim naborom stvari, predvsem orodja, tako za profiče, kot tudi za domačo uporabo. Od nekih mini zadev, ki jih potrebujete doma, pa si še misliti ne morete, do tistih čisto profesionalnih. Ja, malo pogledajte na njihovo spletno stran, grlica.si, kot rečeno, Trnovelska cesta 24, zdaj pa samo prijavni SMS. Kmalo se bo zgodilo, da bom žrebo. Grlica, ime in priimek, 0-4-1-300-300.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: In zadnje čase resno razmišljam o sebi, o izboljšavah, o napredku. Veliko ljudi mi je tudi rekli, da naj si najdem profesionalno pomoč, pa sem si rekla, da mogoče imajo pa prav. In zdaj sem začela delati v tej smeri. Tako da zdaj iščem butlerja, čistilko, šoferja in kuharja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Krlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v torek 19. maja zadnjič v Celju. Vstopnice na Petrolu in na spasteater.com.
7: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
9: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
10: VS Styling.
9: Nočni termin na Radio Fantasy.
10: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
11: V oddaji VS Styling bomo govorili o dnevih dizajna Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
10: VS Styling.
9: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
10: VS Styling.
12: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasart.si.
15: Green Gold Brewing.
16: Enega še pa lahko.
0: Planet Autotehare. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
17: Z enoletnim jamstvom.
0: Planet Autotehare.
18: Tradicionalna ponirkova zabava pri ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas dopoldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žogliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
0: C
4: Celje, pozor! Impuls vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impuls Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Sončno bo danes, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature pa od 17 do 22 stopinj.
4: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
19: To!
4: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
19: Dobimo se v baru Opoka.
4: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Črn Kedi še vedno ustraja v pristavi pri Mestinju, imamo pa še nov podatek. Volkswagen Up je na Laškem koncu in to v spodnji rečici malo naprej od tehnike Laško. Pravite na standardni lokaciji. Previdno.
21: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
22: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
23: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 7

0: Michael Jackson, Black or White? On je imel lastne dileme, mogoče tudi zaradi tega, tale pesem in tudi album. Evo, on je odšel, prišla pa je v studio Nina Lambret.
1: Dober dan, dobro jutro, ne vem, kaj bi rekla.
0: Reč dober dan, ker smo sred dneva, vse vem.
1: Za mene jutro danes.
0: Ja, zdaj, Nina je tudi naša voditeljica vikend programa, predvsem sobota, začneš jutre, končaš pred kosilo, zato verjetno dobro jutro.
1: Mogoče zato, ja, dobro jutro. Ja. Jutro.
0: Koliko je na drugi strani mikrofona, zdaj, ko si intervjuvanka?
1: Mal čudno.
0: Je se lahko zamenjava?
1: Ne, to ne. Ampak tak, imam kar feeling, da moram nekaj prežgati, pa... Da bo vse v redu, ne?
0: Da bo vse v redu, da ne bo kaj zaštekalo.
1: Ja.
0: Nina Lambret, evo, ti si, bom rekel, čeprav si že nekaj časa v glasbi, si mlada, ampak si svetleča zvezda na slovenski glasbeni sceni.
1: Ja, zdaj še bolj, ne?
0: Ja.
1: Zdaj še bolj.
0: Zdaj si zasijala, tako malo hitreje si zasijala, zaradi tega, ker prej si pela bolj balade, nežnejše pesmi. Zdaj pa, kot si dejala, si izstopila iz svojega, iz te cone udobja, nekam drugam, kam?
1: Ja, v bistvu prej sem skozi te neke balade, neke žalostinke, tako si ti mi velikrat rekel, ne? Velikrat sem to pela, oziroma pač vedno, ker sem se nekako čutila najbolj v tem. Potem pa sem od večjih ljudi slišala, da bi bilo fajn kako malo hitrejšo, tudi med drugim od tebe, ne?
0: Ne, no.
1: In sem pol poslušala malo druge, kaj si mogoče drugi želijo, kaj drugi poslušajo. In mi je Alex Volasko napisal tak mal bolj hitrejši komad, pa čist naključno, v bistvu nič nisem...
0: Zimska pesem je?
1: Ne, pomladna.
0: A pomladna?
1: Kot da je maj. In nekako sem se tudi v tej pesmi začutila in pol sem v bistvu videla, da mogoč, pa je treba kdaj stopiti iz cone udobja.
0: No, vidiš. In če gledava lestvico slovenskih pesmi, top 5.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja. Med top 5, ja, je prišla. In tudi med drugimi sem opazila med prijatelji, med poznanimi ljudmi. Sej eno je tist, ko te prijatelji podpirajo, ne glede na to, kaj daš ven, ne.
0: Ko te moramo podpirati, ne.
1: Pač ja, drugač, ne. Prijateljstvo lahko hitro se zaključi, ne. Ne, sej ne malo heca, ampak sem pa opazila, da pri drugih pesmi, naprimer, so bili mogoče ja, full top, super, ne. So bili zadovoljni vsem, ampak pri tej pesmi je pa neki malo drugač, da se jim še pa tudi poje. In da velikrat tudi, ko se srečamo, so tako je, jele maj.
0: Je tak nalezljiv refren, je.
1: Ja, zelo, je tak malo catchy.
0: No, in koliko je pa te pošeč po črto, zdaj, ko si rekla, zdaj sem ven iz cone udobja?
1: Ja, je nekaj novega, ne, nikoli ne bom pustila verjetno balad, ne, so še vse nek velik del mene, še vse tak zelo, zelo rada jih pojem. Ampak zadnjič tudi sem prvič v živo tudi nastopala pesem, kot da je maj z Alexom Volaskom na njegovem koncertu in moram reči, da je bilo tudi zelo fajn nastopati tak živo komad.
0: Je zlezlo nekaj pod kožo,
1: ja,
0: ne?
1: Ja.
0: Malo nekega adrenalina.
1: Tudi, ko vidiš, da malo dvigneš ljudi s tem, nekaj posebnega, no, da jih ne razžalostiš vedno.
0: No, vidiš, pri nas na Radio Fantasy se ta pesem vrti zdaj že kar intenzivno nekaj časa.
1: Ja, sem slišala, ja.
0: Ja, zaradi tega, ker, a veš, potem se ljudje vprašajo, pa kjera je ta Nina? Sej smo že slišali za njo, ampak čak, kjera točno pa je, ne?
1: Ja. Zdaj,
0: če bi se mogla v, recimo, treh stavkih opisati.
1: V treh stavkih, moram zdaj šteti. Bom tak rekla, sem Nina Lambret.
0: To je prvi. Dama piko albejco. Ne, lahko dava, ne.
1: Sem pevka, glasbenica, no, tudi igram klavir, pojem že od malih nog. So mi starši rekli, da sem pa je pela že predne sem govorila.
0: A res?
1: Ja. In tu bom končala, no. Sem pevka, bom kar tak rekla.
0: No, si pa tudi... Na faksu, tako da še študiraš.
1: Tudi še študiram, ja. V medijskih vodah.
0: Si boš sama snemala videospote, montirala?
1: Snemala si bom težko, zmontirala pa mogoče...
0: Z dolgo roko.
1: Selfie, varianta. Ne, snemala ne bom, bom prepustila profesionalcem, ki mi že zdaj...
0: To boš pa komplicirala, ker nekaj znanja už pomela, ne?
1: Ja, to pa, ja, sem že zdaj začela malo, ne, mogoče malo več barve, mogoče tu malo tega.
0: Ja, vidiš, ja, vidiš. Nina, da to pesem, ki še nismo slišali.
1: Ja, dejmo, no.
0: Dejmo jo, pa si jo zapojemo skupaj, potem boš pa v video spotu malo povedala, kako se je porodila ideja, da si bila na Doblaki in celo pilotirala.
1: Ja, še no, to, ja.
0: Čez tri minutke zvemo vse.

0: Nina Lampret, Ko da je maj. Gosti v našem studiu Radio Fantasy, naša voditeljica sobotnega vikend programa. In danes predstavljamo to. Zdaj ta intervju sva rekla, da je nekaj drugačnega tudi zate. Ampak ja, teh bo veliko zdaj, veš, Nina, ker zdaj si postala, kot sem rekel, taka svetleča zvezdica na slovenski glasbeni sceni.
1: Taka fresh zdaj.
0: Fresh. 14 dni še imaš ta komad, pol ga damo dol.
1: Ko?
0: Je 14 dni še maja.
1: Ja,
0: pol je pa že juni.
1: Je pa se naslovni je maj. Kot da je maj, ne?
0: A kot da je maj?
1: Tako da v bistvu to lahko vrtimo tudi decembro, ne?
0: Pol grejo pa malo globlje v to pesem. Kaj pove pesem, inspiracija pa vse skupaj?
1: Ja, v bistvu pomladna pesem.
0: Ok.
1: In če gremo globlje v to pesem, ne, da si ga res razložimo, v bistvu vsak od nas ima neke skrbi, vsak gleda mogoče na neke napake, probleme, karkoli, tak zelo se sekira.
0: Uh-huh.
1: In v bistvu, če pa pogledamo iz drugačnega zornega kota, pa lahko vidimo, da v bistvu problemi niso tako veliki in iz tega tudi izhaja videospot. In tako kot pomlad, ko pride po dolgi zimi, ko smo
0: nek
1: vsi depresivni in žalostni, ja, in veliko zapravljamo in in sploh, in potem pride pomlad in kot da je maj in vse je spet v rožicah in lepo. Ja, tako. In no, iz tega tudi izhaja videospot.
0: Ne znam si predstavljati videospot v letalu.
1: Ja, no, in je bil. Moraš pogledati videospot, da si ga predstavljaš, ne?
0: Razlož nam.
1: Zdaj čisto od začetka, kako sem si to zvizualizirala. Enkrat sem šla letet v Levc na s to jadrilico z jadralnim letalom. In sicer drugače imam jaz kar malo straha pred letenjem, ne? Vse imam rada adrenalin, ampak vse en je tist malo strahu zraven, ne? In potem se mi je pa utrnala misel, da mogoče bi pa jaz snemala videospot v zraku,
0: aha,
1: ne?
0: Čaki, imam malo straha, ampak sem se odločila, ker sva šla iz te cone obdobja, dejmo še enkrat riskirati.
1: Ampak pesmi takrat še ni bilo, ne? To sem v bistvu jaz si kar tak malo zamislila, da mogoče bi pa kdaj, če bi bila kaka priložnost, če bi bila kaka taka pesem,
0: uh-huh,
1: da bi posnela videospot na letališču pa v zraku, ne? In potem je prišla ta pesem. In se je vse lepo poklopilo, da smo rekli, da pa gremo mogoče na letališče snemati. Sicer, ko sem snemalcu omenila idejo, da bi snemala tudi v zraku, ne samo na letališču, ne. Je malo imel dvome, pa tudi jaz, no, sploh do tistega trenutka, ko smo res poleteli, sem bila še v redu. Pa ko se je šlo pa zares, pa me je tudi malo stisnal in smo šli letet, kak?
0: Ne, hotel sem vprašati, je bil pilot kaj navihan, pa je malo spuščal letalo gor dol, ker potem dobiš druge barve obraza.
1: Ja, ni smel biti navihan v tej smeri, zaradi tega, ker smo mogli vse en imeti stabilno sliko, ne?
0: Aha.
1: Ker se je vse en šlo, da posnamemo lep spot. Ampak je bil pa navihan v tej smeri, da mi je prepustil volan, ne? Sred leta. Je rekel, ja, zdaj pa ti prevzem, ne?
0: Ti si pilotirala?
1: Ja, čist sama. Pol sem še malo snemalca prestrašila in rekel, no, zdaj pa nas mi moramo spot posneti, varno pristati. Ampak ja, sem pilotirala tudi sama nad Celjem.
0: Koliko je bilo? Greš delati izpit?
1: Stresno. Ne grem delati izpita, ne. Mogoče kdaj poleteti izpita, pa ne.
0: Koliko dolgo ste pa vi to letali po zraku, da ste vse to posneli? Mislim, goriva pa to ni na pretek.
1: Ja, v bistvu sploh nismo imeli veliko časa, imeli smo, mislim, da samo 20 minut časa, da posnamemo vse.
0: Uh-huh.
1: Se tudi ni veliko izsekov iz letala, ker tudi, tako sem rekla, prej se zelo trese na letalu. Ni tista lepa slika, smo si mogoče malo drugače zamislili, ampak smo ujeli tist, kar smo želeli, no. Tist malo kadre Celja, malo kadre, da sem jaz na letalu. Nismo mogli, na žalost, uspeti posneti še petja v letalu. Niti ne bi bilo mogoče, ker
0: lahko bi si pilot bi si lahko mermral to nalezljivo, ne? Pesem oziroma refren.
1: Ja, ne bi se slišal, ne?
0: Ej, v redu, dobro, se je zanimiv videospot, ampak glede na to, da si imela najprej idejo za videospot, pol za pesem, a že imaš idejo za naslednji videospot?
1: Ja, tu je bila pa najprej pesem, pa sem pol mogla, zdaj še razmišljam, v kaj bi šli, v katero smer v spotu, ker pesem govori o ognju, o plamenu in je spet malo bolj, ja, je že posneta pesem, spet malo bolj vesela, ker zdaj pač, zdaj, če sem že stopila iz te celne obdobja, ne, bom zdaj stala tu zuni, ne,
0: ja.
1: Isto, ne.
0: La, grete skakati čez ognje, pa požerjavci hoditi, tako
1: ja,
0: takega.
1: Ja, bomo videli.
0: Ja, Nina, lej, lepo, da si se oglasila, itak v soboto si spet na programu, spet, tako da ja. Lepo vodi in vodi še naprej naše in tudi so srečo in več uspeha na tej poti.
1: Ja, hvala. Ja. Hvala za povabilo. A,
0: lahko zavrtim eno iz prejšnjega obdobja?
1: Ja, lahko, ja.
0: Ja, tisto, ko si na video spotu imela predvsem rdečo obleko.
1: Aha, lahko bi vedela.
0: Koliko je že naslov te pesmi?
1: Lahko bi vedela,
0: ja. Ne? In s to bi se nekako poslovila, če si za.
1: Je v redu.
0: Ha? Kje ste pa tist video spot snemali, ker sem gledal, je bila neka pisarna, ampak sem gledal tudi čez okno nekaj se vidi, ene poslovne ja. Stavbe, pa nisem ujel.
1: Zdaj mislim, da to je že nazaj, dve leti, na Polzeli, da smo snemali.
0: Aha, tam je tist, da sem je zdaj.
1: Ja, ja.
0: Ja, v redu, Nina, lej, evo, čas je, da jo zavrtiva in s tole tvojo rdečo oblekico in lahko bi vedela se poslavljava do sobote.
1: Tako.
0: Naj se lepo uživa, hvala, čao.

0: Njač več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
1: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
2: www.najemstrojev.com

0: We Like to Party, žur za generacijo 30+.
1: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
0: Ne zamudi, We Like to Party, v klubu Mansion, v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si. If you wanna be my
2: lover. Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
5: Noče ven?
4: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
5: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
6: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
0: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
7: Cineplex Torek.
0: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
7: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
8: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Freemobil, Vidimo očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanmoje.
9: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
15: izberite gostilno Francel.
14: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
15: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
14: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
15: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati začenjajo boj proti interventnemu zakonu. Danes bodo v državni zbor vložili podpise za razpis referenduma. Sindikati sicer vladi očitajo sprejem zakona brez socialnega dialoga in opozarjajo na posege v delovno, pokojninsko in zdravstveno zakonodajo. O zakonu bo danes odločal še državni svet, kjer je vložen predlog odložilnega veta. Če bo referendum razglašen za nedopusten, pa sindikati napovedujejo še ustavno presojo. Za konec še v zrak. Pri Ryanairu opozarjajo na negotovo leto. Čeprav ta evropski nizkocenovni letalski prevoznik trenutno služi ogromno denarja, vodstvo družbe opozarja, da razmere zaradi vojne na Bližnem vzhodu prinašajo veliko negotovosti. Zanimanje za lete na nekaterih trgih upada, hkrati pa dražje gorivo in motnje v prometu višata cene vozovnic.
18: Italko kimarika. Italko kimarika.
19: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Sončno bo danes, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature pa od 17 do 22 stopinj.
11: Jutrani bonus u Mesničkov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Pred slabo šolsko uro Volkswagen Up v Spodnji Rečici malo naprej od tehnike Laško, standardna lokacija, previdno, zdaj pa še na sveža v Dramljah, ustavljajo policaji pri gasilskem domu in tudi pod mostom v Pletovarjih. Previdno.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

0: Glasbena šola Celje vabi k upisu za novo šolsko leto v predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Upisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za upis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
1: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v torek 19. maja zadnjič v Celju. Vstopnice na Petrolu in na spasteater.com.
7: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Hidroizolacija temeljev, ravni streh, geotekstili, vse za ravne strehe.
11: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
12: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
13: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
14: Vabim te na zvočno kopel z violino, ki bo v ponedeljek, 18. maja ob 19. uri v Mladinskem centru Žalec. Nežni toni violine, kristalne posode, zvončkov in bobna te bodo popeljali v globoko sprostitev in notranji mir. Prijavnico najdeš na kanalih Mladinskega centra Žalec.
15: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
16: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Sončno bo danes, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature pa od 17 do 22 stopinj.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
20: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
21: Pst, pa tudi en prodajalci je menda ful dober.
22: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
23: Previdno pokvarjen avtobus ovira promet na avtocesti v smeri Celja med Krtino in Lukovico. Ok, ure. Imamo tudi radarsko kontrolo, ki pravi, da stoji in preži na vas temen Caddy, in to v Mislinji na relaciji Velenje, Slovengradec in obratno, pa še v Dramljah ustavljajo policisti pri gasilskem domu pod mostom v Pletovarjih. Previdno.
0: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
1: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
5: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
24: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. Radio
25: Fantasy. I'm going on during this time, I fear there's no one to save me.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Co, pi, fo, to. Pika si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Stopi foto, pika si.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
10: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
13: Na furi, je.
12: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
13: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
11: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
14: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru so razdelili 15 službenih stanovanj za poslanke in poslance. Na prvi razpis se jih je prijavilo 16, poroča Večer. Ena vloga je bila umaknjena. Najemnine z obrambnino se gibljajo od približno 136 do 465 evrov na mesec brez stroškov. Stanovanja so v Ljubljani, večina jih ima tudi parkirno mesto. Državni zbor sicer razpolaga z 49 stanovanji, najem pa velja do konca mandata. SDS in NSI pa želite ukiniti obvezno odtegovanje sindikalne članarine. Trenutno velja, da podjetja delavcem pri plači avtomatsko odštejejo sindikalno članarino in jo nakažejo sindikatu. SDS in NSI predlagata, da bi to ukinili, tako da bi moral vsak delavec članarino plačevati sam. Po njihovih navedbah bi s tem zmanjšali administrativno breme podjetji in ločili delodajalce od financiranja sindikatov.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, jutri nas čaka spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami, temperature čez dan pa od 17 do 22 stopinj.
17: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Je kaj novega na asfaltu? Ha? To sprašujem vas na našo številko nič 80, 1878, pa nam sporočate, kje so. Predvsem v zadnjih podatkih, ki jih imam, pravite, da so bili v Dramljah, ustavljajo policisti pri gasilskem domu in pa tudi v smeri Mislinje je bil postavljen siv kedi, temnosive barve na relaciji Mislinja, Slovenj Gradec in obratno proti Velenju.
19: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
20: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Ma kakšna tišina, radio moramo dati bolj na glas in evo, ste slišali, mi v tem tednu bomo zdaj našli cel kup finalistov, ki se bodo potem pomerili med sabo, oziroma drugače, ker pomešali bomo in nekdo od njih dobi Milwaukee radio, to bo špilalo, lej, na vseh področjih, vse je povedano, od službe do privat, kakorkoli že, Milwaukee radio igra vse, najbolj pa Radio Fantasy in... A ste že poslali SMS? Prijavni SMS je treba poslati. Napišete Grlica, pa dodate vaše ime in priimek na 041-300-300. To je to. Potem pa mi malo pomešamo in koga potegnemo ven, ta gre, če pravilno odgovori, v finale. In meni se je zgodilo, da sem dobil na telefonsko linijo Gorazda.
2: Ja, lepo zdrav. O, pozdravljen.
1: Lepo zdrav. Gledam malo SMS-e, malo tule mi žrebamo, iščemo finaliste in Gorazda mi vrže.
2: Fajn.
1: Pogovarjamo se o Grlici in seveda o njihovem radijskem spremniku, ki bo mogoče celo tvoj.
2: Aha.
1: V finale moraš prideti, imam pa najtežje nagradno vprašanje za te.
2: Povejte.
1: Kje se nahaja trgovina Grlica?
2: Trnovla.
1: Trnovla?
2: Jo.
1: In odgovor je...
3: Pravilen!
1: Ja, Trnovelska cesta 24, v Trnovlah izstrelil si kot izstopa, si že bil tam ali si sam slišal na radio?
2: Ja, pa že tudi prej iz mozirskega konca jih poznam jaz, ja.
1: Jaz sem takole rekel, vse smo naredila tako, da te dam notri med finaliste in v ponedeljek se bo med vami finalisti žrebalo. Če bo velik sreče, bo Milwaukee radio tvoj.
2: Ok, super.
1: Imej se lepo, uživaj pa se slišimo.
2: Vredo, ok, hvala lepa za enkrat.
1: Nikaj. No, vi pa kar prijavite se tudi, isto bo danes iskal novega finalista, nič 41-300-300, pošljite SMS, Grlica je ključna beseda, pa vaše ime in priimek ne pozabiti.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.

have we got news.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: In zadnje čase resno razmišljam o sebi, o izboljšavah, o napredku. Veliko ljudi mi je tudi rekel, da naj se najdem profesionalno pomoč, pa sem se rekla, da mogoče imajo pa prav. In zdaj sem začela delati v tej smeri. Tako da zdaj iščem butlerja, čistilko, šoferja in kuharja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z MLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol. Sol.si.
5: Pomlad je tukaj, s sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
6: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 €. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
0: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
8: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
9: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
8: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
9: Ne zamudi, We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
10: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
12: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
13: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
12: Sej veste, čas je zlato.
13: In dobro meso.
12: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
14: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, jutri nas čaka spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami, temperature čez dan pa od 17 do 22 stopinj.
7: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
15: To!
7: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
15: Dobimo se v Baru Opoka.
7: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
16: V rimskih toplicah v Šmarjeti je radarska kontrola, gre za belega kedja, previdno.
17: Zima, zima bela.
18: Z
4: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
17: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
18: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
19: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

Baby Goodbye, Ale Farbe Nova. 5 minut je čez pol drugo uro in zdaj o stvari, ki je zadnje dni aktualna. Ste mogoče prijeli kakšen SMS slovenske policije, da ste dolžni plačati kakšen prekršek, ki ste ga storili, pa se ne spomnite, cifra pa je kar visoka. Ja, to so lažni SMS-i, verjetno ste že mnogi slišali, ampak vidim, nekateri pa tudi sprašujejo, ravno je kolega objavil to, pa sprašuje, kaj to je, a vidim telefonska številka plus 63, to je klicna številka Filipinov. Tako da, tudi na spletni strani policije, nasploh policija opozarja, da oni nikoli ne obvešajo prek SMS-ov o kakršnihkoli prekrških, tako da ne klikajte, ne odzivajte se, nikakor pa ne puščajte kakšnih osebnih podatkov, še manj bančnih računov. Ker sem slišal, da na to temo je bilo pobranih zelo kar nekaj evrov in seveda zrelejša populacija ali pa mogoče ne tok vešča s temi stvarmi, se hitro odzove, pa si reče, bom pa kar plačal. Mislim, da so se pogovarjali celo o 600 tih evrih, pa še več so zgubili ljudje že v sklopu tele prevare, ki prihaja iz tujine. Torej, SMS-i, ki jih pošilja policija, niso od naših policajev, ampak od prevarantov od tu in tam. Zadnji, kot sem dejal, je iz Filipino napisal, nisi plačal. Malo sutra, se opravičujem, ker imam Tonija zdaj.

0: je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Ega model, kako se stole lopato hendla?
4: Ma kagi ljopat, je treba da z bagrom kopat.
5: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
6: www.najemstrojev.si. Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek 19. maja ob 10. uri vabljeni na ogled fotohiše Pelikan. Ob 17. uri pa vabljeni na predavanje Rdečega križa Slovenije. Prva pomoč in uporaba AED. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje. Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
7: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v torek 19. maja zadnjič v Celju. Vstopnice na Petrolu in na spasteater.com.
8: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
9: Jaz sem prvo šolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
10: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
9: Misija uspešno zaključena.
10: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
9: Obiščite papirnica-5.si.
11: Ej, kom gremo?
12: Gremo na,
13: gremo na golfa.
12: Gremo na golfa.
13: Gremo.
14: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
15: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nova koalicija je blizu podpisa. Nadaljujejo se postopki za oblikovanje nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Stranke SDS, NSI, SLS, Demokrati in Fokus v teh dneh potrjujejo koalicijsko pogodbo, po kateri naj bi sledil tudi njen podpis. Koalicija naj bi državnem zboru računala na okoli 43 poslanskih glasov, dodatno podporo pa naj bi zagotovili še posamezni poslanci. Če bodo postopki zaključeni po načrtih, bi lahko državni zbor o mandatarju odločal že v kratkem. V Rotterdamu pa se je danes zasidrala križarka Hondius, na kateri je med plovbo izbruhnil hantavirus. Zaradi okužbe so doslej umrli 3 potniki, več ljudi pa je zbolelo. Na ladji je v prihodu ostalo 25 članov posadke in 2 zdravstvena delavca. Izkrcana posadka gre zdaj v večtedensko karanteno, ladjo pa bodo tudi temeljito razkužili.
17: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
18: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, jutri nas čaka spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami, temperature čez dan pa od 17 do 22 stopinj.
1: Z dežele. Pravi šampion med mestnimi izdelki. Nič 80, 1878 sporoča.
19: Previdno pri osnovni šoli v Šentjurju, kjer imajo usposabljanje za kolesarje. In pa še bodite pozorni na radar v Rimskih Toplicah pri Vežici.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Radio Fantasy je ponosni prejemnik srebrnega grba mestne občine Celje. Hvala mestni občini Celje, mestnemu svetu, zavodu Celeja Celje ter našim poslušalcem in oglaševalcem. Radio Fantasy ostaja z vami, ker najboljši ostanejo z nami.

0: Evo ga, pa smo nazaj, spoštovana družba, dragi prijatelji, poslušalci in poslušalke. Ponedeljkovo popovdne na Radio Fantasy se je zdaj tudi uradno začelo. Ja, pravkar me je prišel obiskati naš Janko in je rekel isto, ko so srečo ti želim, videl je, da sem malo skurjen, ne? Vsak ponedeljek je tako. Potem razložim, zakaj, kaj se je dogajalo čez vikend. Veliko, veliko stvari vam imam danes zapovedati in obelodaniti takoli drugače, tako da bomo pripravili in imeli en zanimiv, pester program, seveda ne bo manjkalo dobre glasbe. Izžrebali bomo še enega finalista za nagradno igro Grlice za tisti fantastični radio. Skratka, stay tuned, ker se bo danes dogajalo. In ko rečem dogajalo, mislim res dogajalo. No, če nas ebola prej ne pobere ali pa kakšen drug čuden virus, ki zdaj nori v krog, kakorkoli, ponedeljek je, mi bomo seveda pozitivno naravnani, ne bomo se predali, delali se bomo, kot da je petek, ki je to edini način, da ta ponedeljek preživimo. Nač, gremo naprej s top muziko in se kmalo slišimo s prvo zanimivo stvarjo.
1: To je Radio Fantasy.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Oddaja VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
1: VS Styling.
2: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling bomo govorili o dnevih dizajna Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
1: VS Styling.
2: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
1: VS Styling.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
0: Cineplex Torek.
5: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
6: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lahkotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
8: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Green Gold Brewing.
10: Enga še pa lahko.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: So, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
15: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
16: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, jutri nas čaka spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami, temperature čez dan pa od 17 do 22 stopinj.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Imamo nove srajce.
21: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
22: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
19: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
23: Nič 80, 18, 78 sporoča.
24: Policijska kontrola vas čaka v Šmarjah nasproti bazena. Zato tam ni pametno pritiskati na plin.
25: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
26: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
27: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
28: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
27: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
0: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: friend everywhere.
1: Ja, tale pesmica je zame samo še oddaljen spomin, ja, ko sem se hvalil, da imam punce vse posod. Kamorkoli sem prišel, ena punca, sem pa ena punca tja, zdaj sem se pa vženil. Torej, zdaj pa konc teh punc, ne? Kamorkoli pride, imam punce. Ne, zdaj imam pa samo eno. In ta je vredna za vse ostale. Tako da nema više, bi rekli naši prijatelji na jugu, nema više, za frkancije istok dragi, ne, to samemu sebi rečem, zdaj ta pesem več za tebe ne pride v poštev. Ja, tako je to, vsak moški se enkrat zresni, eni pri 20, eni pri 30, eni pa pri 51. Ampak je fajn, vete, je fajn. Predlagam vsem tistim, ki imate še vedno punce na vseh koncih in krajih, da tudi to počasi upustite, ni zdravo, ne za srce, ne za denarnico, ne za živce, bolj že imate eno, pa tisto pravo. Verjemite mi, kaj govorim, ker govorim tokrat pa res iz lastnih izkušenj.
2: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Ja, zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
1: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
2: Tradicionalna ponirkova zabava pri Ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota, 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas dopoldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žogliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti Ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
1: 41. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
3: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto. V predšolske glasbene in plesne programe. V programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet. V programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije. Ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Kolesarji, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km.

0: n-am anumai. VPSS Automobili. Cu vons preverinih vozil iz tuine ponaručilu. VPSS.si.
1: Poželite poslovno kosilo v prijetnem ambijentu.
2: Izberite gostilno Francel.
1: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
2: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
1: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
2: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
3: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
4: Stekel je vpis otrok v poletno počitniško varstvo, namenjeno mlajšim šolarjem v mestni občini Velenje. V Vojniku pa so se učenci poslovili od šole. Dobar dan, z vami sem Nena Arzenšek. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje razpisuje poletno počitniško varstvo za otroke od 6. do 10. leta starosti. Potekalo bo vseh 9 tednov poletnih počitnic v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje. Program bo raznolik z ustvarjalnimi športnimi in družabnimi dejavnostmi. Organiziran pa bo dnevno med 7. in 16. uro na različnih lokacijah. Starši lahko otroke prijavijo za 2 tedna počitniškega varstva, cena pa znaša 70 evrov na teden. Prijave potekajo na spletni strani Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje. Število mest je omejeno. Hkrati pripravljajo tudi prijave za zdravstvena letovanja na morju. V Vojniku poteka obsežna prenova osnovne šole Vojnik. Učenci so stari del stavbe že zapustili, medtem pa nova šola hitro dobiva obliko. Gradnja poteka po načrtih, učenci pa so začasno preseljeni, kar omogoča nemoteno nadaljevanje del. V prvi fazi želijo do začetka naslednjega šolskega leta zagotoviti vsaj 6 novih učilnic. Do zdaj so izvedli ključna pripravljalna in gradbena dela, vključno z rušitvijo starega objekta, izkopi ter betoniranjem temeljne plošče. V nadaljevanju sledijo gradnja sten, plošč in dodatna rušitvena dela. Kljub spremenjenemu prometnemu režimu in vplivu na okolico, projekt poteka brez večjih težav, ob podpori lokalnih prebivalcev. Cilj prenove je ustvariti sodobno, varno in funkcionalno šolsko okolje za prihodnje generacije. Katero podjetje išče študenta za delo v času počitnic, pa preverite na rfantasy.si. Pod zavihkom lokalno udarno.
3: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
5: Popoldne bo sončno, le v notranjosti lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal tudi južni do jugozahodni veter. Temperature od 17 do 22 stopinj.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Znova se je zgodila prometna nesreča v Grobelnem na križišču pri nadvozu proti Šentjurju iz Šmarja. Ja, pravite, da prihajajo tudi gasilci in da je cesta tam zaprta.
7: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbi.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom. Radio

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Ja, prav ste slišali, spoštovani poslušalci, poslušalke. Podarjamo vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod. Ja, tudi tam, kjer ni dostopa do elektrike, pazi. Vrhunski zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Kaj povem, da lahko poslušate Radio Fantasy, kjerkoli želite, ni da ni v glavnem res vrhunska zadeva. In trgovina Grlica, ki je seveda največji Milwaukee Heavy Duty Center v Sloveniji, kjer imajo največjo izbiro produktov te blagovne znamke Milwaukee pri nas, podarja tole krasen radio. Ja, torej Trnovelska cesta 24 v Celju, tam je njihova lokacija, tam si pete pogledati, kaj vse imajo, ampak mi pa podarjamo radio. In vsi, ki ta radio želite, morate zdaj poslati SMS z besedico Grlica plus dodati svoje ime in priimek na 041 300 300 in v naslednji rundi izžrebamo nekoga, ki pride v veliki finale. In ta veliki finalist je potem v ponedeljek, torej naslednji ponedeljek v igri za ta radio, žrebala pa ga bo Šuši. Ampak, predno ti priješ do Šuši, moreš ti prek mene priti v veliki finale. Tako da dejmo hitro, čim več SMS-kov naj zdaj pade in tudi vsi tisti, ki ste že poslali, prijete upoštev. Jaz upam, da danes torej dobimo novega finalista, ki bo dobil tale Milwaukee radio iz Grlice, ki se torej nahaja na Trnovelski cesti 24 v Celju. Naj se akcija začne, komi čakam, da žrebam in komi čakam, da dobim velikega finalista.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Bolje prezneje posteljar.
2: Jan Plestenjak in skupina Flirt. Prazna postelja.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: In zadnje čase resno razmišljam o sebi, o izboljšavah, o napredku. Veliko ljudi mi je tudi rekel, da naj si najdem profesionalno pomoč, pa sem si rekla, da mogoče imajo pa prav. In zdaj sem začela delati v tej smeri. Tako da zdaj iščem butlerja, čistilko, šoferja in kuharja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
5: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v torek 19. maja zadnjič v Celju. Vstopnice na Petrolu in na spasteater.com.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenijo in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Nič več ljepat! Je zdaj z bagrom kopat!
9: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si. Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
13: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
14: Noče ven?
13: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
14: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
15: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
16: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
17: Pomlad je tukaj, s sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
18: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
19: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
20: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
21: Generacija 30+. Pripravi se na najboljši žur.
22: Klub Mansion predstavlja We Like to Party. Žur za generacijo 30+.
21: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
22: Ne zamudi, We Like to Party. V klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
1: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Popoldne bo sončno, le v notranjosti lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal tudi južni do jugozahodni veter. Temperature od 17 do 22 stopinj.
1: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
23: To!
1: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
23: Dobimo se v Baru Opoka.
1: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: V Grobelnem se je, kot kaže, zgodila zelo, zelo huda prometna nesreča. Tudi rešilni avtomobili so prispeli na kraj dogodka. Nekateri priporočate obvoz čez Završe, ampak tam je treba voziti zelo počasi, ker je cesta zelo, zelo ozka.
26: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
27: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
22: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
28: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Evo ga, pa smo prišli do velikega trenutka, ko bomo izžrebali novega finalista, ki je na dobri poti, da bo dobil tale Milwaukee radio iz trgovine Grlica na Trnovelski cesti 24 v Celju. Vsi tisti, ki ste poslali SMS-ke z besedo Grlica in dodali svoje ime in primek na 041-300-300, pridete v poštev. In jaz upam, da se bo tole zdajle izteklo tako, kot si želim. Tisti, ki ga bomo zdajle žrebali, bo moral biti pri telefonu, kajti jaz ga bom po naslednjem komadu poklical in če se ne bo javil, gremo iskati naprej. In ta Milwaukee radio iz Grlice žal ne bo njegov. Torej, dame in gospodje, novi finalist za radio Milwaukee iz Grlice iz Trnovelske ceste v Celju je... Milan Robar, Milan Robar, dame in gospodje, je tale srečni izžrebanec in Milan, upam, da zdaj le poslušate, kaj ti vsak čas vas bom poklical in če se ne bote javili, ste izgubili priložnost. Ja, za veliki finale, ki se zgodi potem v ponedelje, kar se tiče velikega žreba za tale radio. Torej, Milan Robar, bodite pripravljeni.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.

0: Prizor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Pa da mi vidimo zdajle, če je gospod Milan Robar na zvezi, ker če ni, se bo brisal pod nosom za tole, kar sledi. Gospod Milan Robar, se midva slišiva?
2: Se slišiva, pozdravljeni.
1: Jaz sem zelo vesel, da ste bili online, torej da ste poslušali Radio Fantasy, tako je tudi prav. Najprej, kako ste, vprašam?
2: Super. Kaj vam lahko povem, kaj delam, ko poslušam vaš radio?
1: Če ni kaj
2: nesmo... Maga namreč v delavnici.
1: Ja.
2: Pečem čevape, pa ker imam dan, servisen dan.
1: Pa kaj si ti, malj nors? Mislim, da bo kaj nespodobnega, sem se že ustrašil. Milan, super,
2: pa me...
1: vse najboljše za rojstni dan. In evo, ja, zdaj bi vam pasil tale Milwaukee radio, ampak ni še vaš.
2: Ja.
1: Ni še vaš.
2: Ker vem, Milan, da je svetovni, ja.
1: Eno nagradno vprašanje. Upam, da boste uganili, ja. Ker če ne boste uganili, pa se pod nosom obrišema za veliki finale. Paste me zdajle. Kje se nahaja ta trgovina Grlica?
2: Ja, v Celju.
1: Kje?
2: No, kak se že reče, to ti ulici.
1: Ja, Milan.
2: Jo, pa Milan, še prisno videl.
1: Na T.
2: Tajski, čaški, no, kak se že reče.
1: Ja.
2: Tuhinski?
1: Ne.
2: Teharski, ali kaj?
1: Ja, Milan, pa rojsten dan imate, kaj ne naredima zdaj? No, kaj ne naredima? TR!
2: Joj, pa še prej sem čul. Zdaj pa vsa ta, toti stres, pa sem pozvabil, ja, kot se reče, ulici.
1: Milan, ja, lejte, ta bo težka. Upal sem, da boste to znali, pa žal ne znate. Milan, nič ne moramo narediti, žal mi je.
2: Trnovska, cesta je, ni Trnovska.
1: Eno črko.
2: Trnovska 24.
1: Pa to, tak se govori. Bravo, Milan, končno.
2: Ja, kasno, ker ste bil, ko ste se pa zapolnil.
1: Ok, kasno paljenje, ker imate rojsten dan, ne vam bo. Evo, Milan, ste v velikem finalu, v ponedeljek bo žreb za radio, ste med temi srečnimi finalisti. Ostanite sam še toliko na vezi, da izven etra poberemo vaše podatke, vredo?
2: Ok, hvala vam.
1: Ajde, Milan, hvala.
2: Hvala vam.
1: Ostanite na vezi, okay. Čao, srečno.
2: Bom.
1: Hvala, srečno.
2: Hvala, čao.
1: Pa ne mi je ratalo, nejmo bo, kaj imel rojsten dan, malo smo mu dovolili, da se zbere, ja, Trnovelska cesta 24 v Celju. Super, evo, pa rojsten dan, ma, kaj ne rečem.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.

0: Tona, kje imaš pa fotra?
1: Na furi, je.
2: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
1: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Mami, poglej me!
10: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: Vabim te na zvočno kupel z violino, ki bo v ponedeljek, 18. maja ob 19. uri v Mladinskem centru Žalec. Nežni toni violine, kristalne posode, zvončkov in bobna te bodo popeljali v globoko sprostitev in notranji mir. Prijavnico najdeš na kanalih Mladinskega centra Žalec.
13: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Body fit.
14: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Z jutrišnjim dnem se goriva spet dražijo. Bencin za 2,6 centa, dizel za 1,9, kurilno olje pa za 1,8 centa na liter. Pri 50-litrskem tanku goriva bo obisk bencinske draži za okoli 1 evro. Sindikati in nevladne organizacije pa so v le 3 dneh zbrali več kot 47 tisoč podpisov podpore za referendum o interventnem zakonu. Vsebina zakona je zanje, kot poudarja Branimir Štrukelj, popolnoma nesprejemljiva.
16: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo. To ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem. Za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
15: Se pa zapleta pri vprašanju, ali je referendum zaradi davčnih določb v zakonu sploh ustavno dopusten.
17: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
18: Italko Keramika na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo sončno, le v notranjosti lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal tudi južni do jugozahodni veter. Temperature od 17 do 22 stopinj.
19: Četrtek je dan za ribaj steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribaj steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
3: Nič 80 18 78 sporoča.
0: Zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Golo Rebro, ker se je tam zgodila prometna nesreča. Zaradi varnosti zapirajo tudi predor Pletovarje, kar pomeni, da nastaja zastoj. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice, zato je obvoz na izvoz Dramle ali Slovenska Bistrica Jug. Naproščamo vse udeležence v prometu, da tam naredijo in držijo reševalni pas. Drugače pa je zaradi prometne nesreče pri Grobelnem prometu rejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur pri Celju Šmarje pri Jelšah. Ja, tam so bili gasilci pa tudi reševalna vozila, tako da upamo, da bo od zle naprej dan bolj miren, kot je bil in da ne bomo poročali o novih prometnih nesrečah.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

0: Dragi prijatelji, veste, kaj pomeni bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga? Ja, tisti, ki ste kljub temu, da nacionalna televizija ni prenašala Eurosonga in da tudi nas ni bilo zraven, gledali ta spektakl, veste, da je to naslov zmagovalne pesmi iz Bulgarije, ki je prepevala pevka z imenom Dara in je Bulgariji pripela prvo mesto, prvič v zgodovini, kar se Bulgarije tiče. Je bilo pa zanimivo, ne, da so nam zatemnili tudi hrvaški prenos, torej na HRT-ju se ni dalo gledati. ORF je pa bil dostopen, če se ne motim, no jaz sem to malo na YouTube pogledal čisto na hitro. Tako da po moje prvič po, kar vem zase, po 50 letih nisem gledal Eurosonga, nekako nisem padel noter, nisem imel prave želje, ker nas ni zraven, pa zapleti so bili, pa politika okrog Izraela se je vpletla zraven, to na hardkor, mnoge države niso sodelovale, no, spektakl je vseeno bil in kakor sem uspel preleteti, je bilo na Dunaju kar razkošno za oči, scenografije vrhunske, takšne kot morajo biti za Eurosong, muska pa se vete, ena za Andrejek po domače povedano, ena dobra, ena paša za oči, druga za zgražanje in tako naprej. Je bilo pa letos kar precej bolj takšnih depresivnih, resnih pesmi, zato je bilo veliko presenečenje, da je na konc zmagala tale bangaranga, bangaranga, ki je dejansko zelo luškan komad pa z vrhunsko koreografijo na odru. Ja, no, Slovenije ni zraven, če še bog daj bomo videli, je pa škoda, ker če ne druzga se na Facebooku skregamo potem okrog tega. Ni fajn, da nas ni, no, in ni fajn, da se je politika zdaj tako vpletla noter okoli Izraela, da je Eurosong kar dost v nemilo spadel pri mnogih. To se mora čim sprej spremeniti, ker je vsem fajn tole gledati in se smejati, pa uživati, pa glej, malo odklopiti.
1: Radio Fantasy.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy. Karglas popravi,
1: Karglas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.

0: Sej veste, čas je zlato.
1: In dobro meso.
0: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
6: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
5: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Bistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
6: v Ari vasi 19.
7: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
7: Hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
9: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
7: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Optika Salobir, tradicija, ki ji zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo sončno, le v notranjosti lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal tudi južni do jugozahodni veter. Temperature od 17 do 22 stopinj.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: V Laškem pri pekarni vas čaka radarska kontrola, zato pazljivo, kako vozite tam. Drugače pa so posledice prometne nesreče odstranili na štajerski avtocesti v smeri Maribora, v predoru Golo Rebro, zato je odprt tudi izvoz Slovenske Konjice. Promet je pa še vedno urejen izmenično eno smero na cesti Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem, kjer se je, kot veste, prav tako zgodila prometna nesreča.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
22: Z dolgoletno tradicijo.
23: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
24: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
25: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
26: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
27: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
28: Radio

Kot veste, je harmonikarski super šampion Robert Gotter postavil nov Guinnessov rekord in igral 83 ur. No, sam sem ga obiskal v četrtek ob 2 zjutraj, ko je bil nekje na polovici svojega podviga, mislim, da tam 41 ur je trajalo, sem si rekel, zdaj se grem pa to res uživo ugledat, ampak zbral sem tako uro, ko vem, da je Robert najbolj potreboval spodbudo in pomoč, kajti takrat ni bilo ravno veliko ljudi, pa tudi seveda proti koncu se jih je največ nabralo, vmes pa, saj veste, na začetku jih ni toliko, ne, sem rekel, grem jaz pogledat, da vidim, kaj se to dogaja. In čeprav veste, da nisem nek hud ljubitelj harmonike in slovenske narodno-zabavne scene, je bilo tole noro, ne? Človek res ni mogel kaj, da se ne bi počutil res onega pravega Slovenca, ponosnega na to zvrst glasbe, mislim, tudi mene je malo zagrabilo, vsaj tisti večer, ko sem šel tja. Vsi smo dihali z Robertom, ki se je boril na odru, gor gleda okrog, potem ga je malo zmatralo vmes. Saj veste, kako to gre, ne, po 3-4 dneh nespanja in nočeh. No, tudi eno pesmico mi je posvetil, ko me je opazil. Jaz sem zino neko traparijo, rekoč, če on ne spi, tudi jaz ne bom spal. Skratka, bilo je res zanimivo in super, kaj ne rečem in na koncu smo vsi seveda stiskali pesti za tale neverjeten dosežek in evo. Robijo je uspelo. 83 ur, to je, mislim, da 2 uri več, kot je rekord, ki ga je postavila ena Francozinja prej. Zdaj pa problem, ne? Predstavljaj si, da zdaj ona že naslednji teden butne nov rekord, ko bo, ne vem, 90 ur. Pa pa mislim, da se Robi več tega ne bo lotil, ker je pa to vseeno res težavno. Bilo je pa fajn, no? Kako vsi navijajo in dihajo za ta dosežek. Super, fajn, še več tega. Radio Fe.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na predstavitev knjige Vrt ljubezni avtorice Andreje Cepuš, ki bo predstavila rodovna posestva na Slovenskem. Pričakuje vas v ponedeljek, 18. maja ob 17.30 v študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje. Osrednja knjižnica Celje vabi na angleški bralni klub z Aniko. Pridružite se ji v torek, 19. maja ob 17. uri v besednici Osrednje knjižnice Celje. Miško Knjiško vabi otroke od 4. do 7. leta na pravlične dogodivščine s knjižničarko Mojco v sredo 20. maja ob 17. uri v knjižnici pri Miško Knjišku.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek, 19. maja. Celje z okolico, Opekarniška in Olimp, med 7. in 9.30, ter kopališče omrežje Trubarjeva ulica, med 8. in 10. Bolše z okolico, Koblek, med 8.30 in 10.30. Ljubečna z okolico, Glinsko, med 9. in 11. Velenje z okolico, Velenje 2, izvod Tomšičeva 18, 20 in 22, med 8 in 14. Ljubno ob Savinji z okolico, Primož Plesec, Primož Bukovnik in Lučka Meja, med 8.15 in 14. Grobelno z okolico, prelaz Grobelno in Zgornje Završe, med 7.30 in 14.30. Ponikva pri Šentjurju z okolico, Ponikva, Srževica, Okrog, Podgaj, Slom, Brezje, Slom, Zgornje Selce in Završe, med 13. in 15. Šenfit pri Grobelnem ter Šmarje pri Jelšah z okolico, Zastranje, Šmiklavš, Dvor, Jelšingrad, Senovica, Močle, Tunel, Ponkvica, Bodrišna vas, Šentvid Slake, Šentvid, Štekolec, Vrh, Sotensko, Preloge Mlinar in Krtince, med 7.30 in 14.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko. V torek, 19. maja, zadnjič v Celju. Vstopnice na Petrolu in na spasteater.com.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek 19. maja ob 10. uri vabljeni na ogled fotohiše Pelikan. Ob 17. uri pa vabljeni na predavanje Rdečega križa Slovenije. Prva pomoč in uporaba AED. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: Cineplex Torek.
3: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
6: Generacija 30+ pripravi se na najboljši žur.
7: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
6: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Timmy.
7: Zamudi We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
8: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati so zelo hitro dokazali, da je med ljudmi veliko nezadovoljstva glede interventnega zakona. V manj kot 4 dneh so zbrali več kot 47,000 podpisov za referendum. Pobudo so danes vložili v državni zbor, kjer bo sledila odločitev o začetku zbiranja 40,000 overjenih podpisov. Sindikati vladi očitajo, da zakon posega v pravice delavcev, zdravstvo in pokojninski sistem brez pravega socialnega dialoga. Andrej Zorko.
13: Te 47,223 podpisov zahteva, da o zakonu, ki zadeva vsakega posameznika, odločajo ljudje na referendumu. Zahteva solidarno družbo in zahteva, da o ljudeh nič brez ljudi.
12: Ker zakon vsebuje tudi davčne spremembe, pa še ni jasno, ali bo glasovanje sploh mogoče. O tem bi lahko v prihodnjih tednih odločalo tudi ustavno sodišče.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Jutri bo sprva še precej jasno, sredi dneva in popoldne pa več oblakov, ki bodo prinesli krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 18 do 23, na severozahodu pa le okoli 16 stopinj.
15: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
16: Nič 80 18 78 sporoča. Promet je še zmeraj urejen, izmenično enosmerno na cesti Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem, ker se je tam kot veste zgodila prometna nesreča. Drugače pa Laško, pri pekarni, radarska kontrola. In pa vesela novica za vse tiste, ki ste tedne in tedne trpeli na cesti Celje Laško pri Polulah. Tam gre zdaj zelo, zelo normalno mimo, ker je cesta že asfaltirana.
17: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
18: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
17: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
18: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Ja, spet se dogaja velika norija okoli filma o Michaelu Jacksonu, ki je po 4 tednih od štarta spet na prvem mestu zaslužkarjev v ZDA, kjer ima zdaj že 282 milijončkov dobička oziroma zaslužka, po celem svetu pa je presegel kar 700 milijonov, kar pomeni, da je na zelo dobri poti do najbolj uspešnega biografskega filma vseh časov, kjer trenutno kraljuje Bohemian Rhapsody, ampak Michael ni več daleč. To pomeni, da je Michaelomanija znova v popolnem zagonu in da so Michaela Jacksona začeli poslušati tudi tisti, ki ga nekaj časa niso ali pa tisti, ki ga še nikoli niso. Saj se je vrnil tudi na prva mesta streaming platform, da ne govorimo o določenih komadih, ki so prišli znova na ameriško Billboardovo lestvico zelo, zelo, zelo visoko. Pa gledal sem en odlomek v Maleziji, kjer so ljudje med ogledom filma začeli plesati, noreti, skakati, šli na oder pred ekranom, se vsi oblekli v Michaela in noreli. In tudi slovenski oboževalci vidim, da pišejo na veliko po Facebooku, da film hodijo gledat večkrat, mislim, da eno dekle že kar 5-krat ali 6-krat, kar pomeni, da se je Michael dotaknil tudi njih. No, naslednji bo prepeval Vili Resnik, ki mi je nekoč v intervjuju, ko sem delal pogovore z znanimi Slovenci ob smrti Michaela Jacksona leta 2009, zanimivo razložil takrat, ne, da ja, Michael Jackson je bil poseben in drugačen, ker če bi bil na rekovajih normalen in tako vsi ostali, bi pač delal v kakšni tovarni od 7 do 3. Ja, Vili je to takrat dobro povedal.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Kraljevska 151 km. Start in cel na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo čistni centar, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Moje.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
3: Tradicionalna ponirkova zabava pri Ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas dopoldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žogliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti Ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
4: Hej, kom gremo?
5: Gremo na golfa.
6: Gremo na golfa.
7: Gremo.
8: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
9: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
10: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Copifoto. Pika.si.
13: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Jutri bo sprva še precej jasno, sredi dneva in popoldne pa več oblakov, ki bodo prinesli krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 18 do 23, na severozahodu pa le okoli 16 stopinj.
14: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
17: To!
14: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
17: Dobimo se v Baru Opoka.
14: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornega vozila.
19: Zima, zima, bela.
9: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
6: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
3: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
6: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
8: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
2: Radio

smo zgurali do konca še en ponedeljek, mislim sej, kaj druga za pričakovati tudi ni bilo, ne? Se ne bomo mi zdaj tu na sredini obupali pa rekli, ker je ponedeljek, se nam pa nečne lup. Itak da treba speljati zadevo do konca in se delati, ko da je ponedeljek mali torek, torek mali, mala sreda, sreda mali četrtek in četrtek mali petek in smo zmagali. No, moram vam povedati še to, da je med tem, ko me ni bilo v etru, Janet Jackson, slovita sestra Michaela Jacksona, praznovala okroglih 60 let. Ja, ampak o njej kdaj več drugič, zdaj ležal ne, ker je rojsten dan že mimo. Treba je povedati tudi to, da se iz Konga silovito širi ebola. Vem, da mnogi zamahujete z roko rekoč, na, pa se spet nekaj grejo, ampak lej, ebola ni COVID, to moramo vedeti, ne? Ebola je resna zgodba, če te to zagrabi, imaš lahko hude težave, tako da morda previdnost ni odveč, vsaj v tem smislu, da ne rinete zdaj v Kongo na kakšen dopust ali če imate tam kakšno ljubico, da jo pustite pri miru in ostanete raje v Sloveniji. Ja, evo ga. To je to, spoštovani prijatelji, danes sem še malo utrujen od sobote, ko je imel Nino Cokan dva vrhunska dogodka, ki smo jih tudi na Radio Fantasy podprli in reklamirali kot medijski sponzor, torej Trail, Celje in pa seveda nočni tek, kjer je bilo res, res fantastično. In na koncu po 11 urah čvekanja in norenja med tekmovalci, vete, da sem enako utrujen ali pa še bolj kot oni, pa čeprav mnogi rečejo, glej tega, ta sam čveka, dajte probat. Še posebej, če tako noro in divje, pa je energično čvekaš kot jaz. Ja, nič, naredite si fajni preostanek dneva danes in tudi kakšen lep večer. Zakaj pa ne, kaj dobrega pojejte, spite, kak fajn film pogledajte, pa se spet slišmo jutri. Čau, čau.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: In zadnje čase resno razmišljam o sebi, o izboljšavah, o napredku. Veliko ljudi mi je tudi rekel, da naj se najdem profesionalno pomoč, pa sem se rekla, le, mogoče imajo pa prav. In zdaj sem začela delati v tej smeri. Tako da zdaj iščem butlerja, čistilko, šoferja in kuharja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
5: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Green Gold Brewing.
7: Enega še pa lahko.
8: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih, prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
9: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
10: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
14: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
15: Oddaja VS Styling.
16: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
15: VS Styling.
16: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
17: V oddaji VS Styling bomo govorili o dnevih dizajna Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu. Od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
15: VS Styling.
16: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
15: VS Styling.
18: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
19: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
20: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
21: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
22: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
23: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
24: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
25: 41. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
26: Ko
0: želite poslovno kosilo v prijetnem ambijentu,
1: izberite gostilno Francel.
0: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
1: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
0: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
1: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Od polnoči bomo vozniki za gorivo spet plačevali nekoliko več. Liter 95-oktanskega bencina bo stal 1,70 €, dizel 1,75 €, dražje bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bo poln tank bencina stal dobrih 85, dizla pa skoraj 88 €. Po tragični nesreči avtobusa v Ljubljani, v kateri je umrlo mlado dekle, pa je velik odziv sprožil viralen posnetek o vedenju očividcev. Avtor videa pravi, da so nekateri namesto, da bi poklicali na pomoč, dogajanje snemali in objavljali posnetke na družbenih omrežjih. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da tragedije vse pogosteje postajajo spletna vsebina, empatije pa je vse manj. Tudi psihologi pravijo, da lahko stalna izpostavljenost posnetkom nesreč in nasilja ljudi postopoma otopi za stisko drugih.
4: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
7: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Jutri bo sprva še precej jasno, sredi dneva in popoldne pa več oblakov, ki bodo prinesli krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 18 do 23, na severozahodu pa le okoli 16 stopinj.
26: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
2: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
27: Pa imamo še eno prometno nesrečo, tokrat pri Zavodnju. Ja. To pomeni, da je zaradi tega zaprta cesta Šoštanj-Črna na Koroškem za vse tiste, ki se odpravljate v tisto smer. No, drugače pa je še vedno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. V predoru je Sovnik zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Pred zaporo je seveda nastal zastoj.
25: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
28: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Sem enoten. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
1: Noče ven?
0: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Sport preveč udobni.
1: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
2: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
3: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
4: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v torek, 19. maja, zadnjič v Celju. Vstopnice na Petrolu in na spasteater.com.
5: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
6: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
5: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Bistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
6: v Ari vasi 19.
7: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
11: 100 knjig. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Generacija 30+ pripravi se na najboljši žur.
13: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
12: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
13: Zamudi We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
14: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
15: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
16: Ega model, kako se stole lopato hendla?
17: Ma kagi ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
18: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
19: www.najemstrojev.si.
8: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
5: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Jutri bo sprva še precej jasno, sredi dneva in popoldne pa več oblakov, ki bodo prinesli krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 18 do 23, na severozahodu pa le okoli 16 stopinj.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Klasične popoldanske zastoje beležimo, sploh previdno na območjih del, pa na mestnih obvoznicah seveda in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno.
6: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
1: Z dolgoletno tradicijo.
2: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Same dobre vibracije na Radio Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
0: In zdaj še en ekstra hit.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: time.
1: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
2: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto. V predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije, ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
3: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
4: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Mami, poglej me.
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
2: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek 19. maja ob 10. uri vabljeni na ogled fotohiše Pelikan. Ob 17. uri pa vabljeni na predavanje Rdečega križa Slovenije. Prva pomoč in uporaba AED. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Državni svetniki so zavrnili predlog odložilnega veta na nov interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj priliva v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila ter energijo in pa spremembe v zdravstvu, so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotnike zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Združene države Amerike pa ne odstopajo od Grenlandije. Ameriški odposlanec je obiskal to strateško pomembno arktično otočje, tamkajšnje vodstvo pa po pogovorih sporoča, da Washington kljub diplomatskim obiskom ni opustil svojih načrtov za prevzem otoka. Grenlandski premier je ameriški strani znova odločno zažugal, da država ni naprodaj in da imajo prebivalci pravico do samoodločbe, čeprav so se ostre grožnje predsednika Donalda Trumpa iz začetka leta o zavzetju otoka Zlepa ali Zgrda zdaj nekoliko umirile, pritisk vele sile na severu ostaja nespremenjen.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Jutri bo sprva še precej jasno, sredi dneva in popoldne pa več oblakov, ki bodo prinesli krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 18 do 23, na severozahodu pa le okoli 16 stopinj.
1: Nič 80 18 78 sporoča.
13: Cesta Šoštanj-Črna na Koroškem je zaradi nesreče zaprta pri Zavodnju. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zastoj je tudi na cesti Ljubljana-Litija med Senožeti in Kresnicami. Previdno.
0: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv

0: Nočna izmena na Radiu Fantasy.
1: To je maraton. Maraton garantirano največjih hitov.
2: Na Radiu Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

Same dobre vibracije.

règle à jeu, ok? C'est dans le jeu.